0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.
1: Vaara ohi, Janakkala, Tervakoski. Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Faran över, Janakkala, Tervakoski. Röken från branden, osakar inte längre fara. Vaara ohi, Janakkala, Tervakoski. Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Faran över, Janakkala, Tervakoski. Röken från branden, osakar inte längre fara.